kommer en rev, labbenes og krabbenes, oppover den lange bratte bakken, med en gås på nakken, og stikker en liten gris som sier «pip, pip».

Right or wrong, Wanda Jackson. Ja, en som var kanskje den største konkurrenten til Elvis, det jo Jerry Lee Lewis. Og han var også en god venn av Elvis. Her kommer I hvert fall en melodi med Jerry, Break My Mind.